Năm nhắn hết rồi. Tiga kosong, dua kosong, satu kosong, sudah tiga man.